0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite să mă najbolșe.
1: Ko sem bil še mult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam prnes v crklah. Ni bilo interneta,

0: aici. Haide!
1: Fașistične, ei starine, sechirai se.
0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite, să mă